Vá de Moçambique. Irikumupa, Maverekter Ondimi Uchindau. Vá de Moçambique. Irikumupa, Maverekter Ondimi Uchindau.